0: 023-3639-9050，分机741询问。分秒守护城市心灵，佳音 Love 联播网。
1: 忙碌了一天，只为了能对你说晚安。FM 104.3 GoGo Radio， 现在时刻晚上9点整。
2: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
3: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
4: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
5: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tôi là Thiện Hải.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Còn tôi là Ngọc Điệp. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị qua chương trình hôm nay. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị làm việc an tâm hơn, sống thuận lợi hơn và hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Đài Loan.

0: quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
1: Chủ đề ngày hôm nay là trước khi mua tiền mã hóa, hãy kiểm tra xem nền tảng giao dịch có hợp pháp hay không. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề đang được rất nhiều lao động Việt Nam tại Đài Loan quan tâm, đó là tiền mã hóa, hay còn gọi là tiền ảo, tiền điện tử. Có thể quý vị đã từng nghe bạn bè nói về Bitcoin, vân vân, hoặc thấy trên Facebook, TikTok, Zalo, YouTube xuất hiện rất nhiều quảng cáo như đầu tư ít

lời nhiều, mỗi ngày kiếm vài nghìn đài tệ. Cam kết lợi nhuận trên 10% mỗi tuần, không cần kinh nghiệm vẫn kiếm được tiền. Ban đầu chúng ta nghe thì rất là hấp dẫn, nhất là đối với anh chị em lao động xa quê, làm việc vất vả trong những ngày tháng, mong muốn tiết kiệm nhanh, gửi tiền về cho gia đình hoặc kiếm thêm thu nhập ngoài giờ. Nhưng quý vị thân mến, chính vì tâm lý muốn kiếm thêm tiền nhanh mà rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Có người mất vài nghìn đài tệ, có người mất tiền tiết kiệm trong nhiều năm lao động. Thậm chí có người còn vay mượn để đầu tư rồi rơi vào cảnh nợ nần, làm cho chúng ta rất là căng thẳng, ảnh hưởng tới giấc ngủ, ảnh hưởng công việc và cuộc sống. Trong những năm gần đây, cơ quan chức năng tại Đài Loan liên tục cảnh báo về các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Họ đã nhắm vào những người nước ngoài ở Đài Loan, trong đó có lao động Việt Nam. Kẻ gian thường dùng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc giả làm người quen để tiếp cận chúng ta. Ban đầu họ trò chuyện rất thân thiện, thường hỏi thăm công việc, cuộc sống, đôi khi còn giả vờ quan tâm như người yêu, người bạn tri kỷ của chúng ta. Sau một thời gian tạo lòng tin, họ bắt đầu giới thiệu cơ hội đầu tư an toàn và được chuyên gia hướng dẫn. Đã có nhiều người Việt kiếm được tiền. Họ gửi những hình ảnh tài khoản lời rất cao, những hình ảnh chuyển tiền, những hình ảnh xe hơi, đi du lịch, nhà đẹp để tạo cảm giác thành công. Nhiều người vì nhìn thấy tưởng là thật nên tin tưởng và chuyển tiền. Điều quan trọng nhất mà quý vị cần nhớ hôm nay là trước khi mua bất kỳ loại tiền mã hóa nào, hãy kiểm tra xem nền tảng giao dịch có hợp pháp hay không, có được cơ quan có thẩm quyền giám sát hay không. Đừng chỉ nghe lời giới thiệu của bạn bè, đồng hương, người yêu trên mạng hay chuyên gia đầu tư trong nhóm chat. Một nền tảng hợp pháp phải có thông tin công ty rõ ràng, địa chỉ, giấy phép, điều khoản sử dụng minh bạch và được cơ quan quản lý tài chính giám sát theo quy định của từng quốc gia. Nếu chỉ có một ứng dụng là một website mới lập, không có thông tin rõ ràng hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thì phải đặc biệt cảnh giác. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện có thật đã từng được cơ quan chức năng và báo chí tại Đài Loan cảnh báo. Câu chuyện này rất giống với những gì nhiều lao động Việt Nam có thể gặp phải trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là một người phụ nữ Việt Nam làm việc tại thành phố Đài Trung, sang Đài Loan đã hơn 4 năm. Chị làm trong nhà máy điện tử, tăng ca đều, mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 15 đến 20 nghìn đài tệ. Chỉ có mục tiêu sau vài năm sẽ về Việt Nam, mở tiệm nhỏ. Một ngày nọ, chị quen một người đàn ông qua Facebook. Người này nói đang làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Singapore. Nói tiếng Việt khá tốt, thường xuyên nhắn

tin hỏi thăm chị, chúc ngủ ngon, động viên khi chị mệt mỏi vì công việc. Sau khoảng 2 tháng trò chuyện, người đàn ông này bắt đầu nói về đầu tư tiền mã hóa. Anh ta nói, anh không muốn em cực cả đời trong nhà máy. Chỉ cần đầu tư thông minh, tiền sẽ làm việc cho chính mình. Ban đầu chị từ chối, nhưng người này không ép mà chỉ gửi ảnh tài khoản mỗi ngày tăng vài trăm đô la Mỹ. Anh ta còn cho chị vào một nhóm chat có nhiều người nói tiếng Việt, liên tục khoe lợi nhuận. Cảm ơn thầy, cảm ơn chuyên gia. Sau đó chị thử đầu tư 5.000 đại tệ. Điều đáng sợ là vài ngày sau, trên ứng dụng hiện lên số tiền đã thành 5.800 đại tệ. Chị thử rút 800 đại tệ và thật sự nhận được tiền. Chính chi tiết này làm chị hoàn toàn tin tưởng. Sau lần đó, chị đầu tư tiếp 30.000 đại tệ, rồi 100.000 đại tệ. Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm. Ứng dụng hiển thị lợi nhuận tăng rất nhanh, có lúc lên hơn 180.000 đại tệ. Khi chị muốn rút toàn bộ số tiền, nhân viên chăm sóc khách hàng nói tài khoản cần xác minh nâng cao, cần phải nộp thêm 20% tiền thuế. Chị vay bạn bè để nộp thêm. Sau khi nộp xong, họ lại nói cần đóng phí chống rửa tiền. Lúc này chị bắt đầu nghi ngờ, nhưng đã lỡ bỏ vào quá nhiều tiền nên tiếp tục cố gắng cứu số tiền cũ. Cuối cùng, ứng dụng không đăng nhập được. Nhóm chat này đã bị xóa. Người đàn ông kia chặn liên lạc. Tổng số tiền chị mất hơn 300.000 đại tệ, tương đương nhiều năm làm việc vất vả. Quý vị thân mến, câu chuyện này khiến nhiều người xót xa. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải phân tích để rút kinh nghiệm. Thứ nhất là kẻ gian không lừa ngay từ đầu, mà tạo mối quan hệ tình cảm và lòng tin. Thứ hai, họ cho nạn nhân rút được một khoản nhỏ để tạo cảm giác an toàn. Đây là chiêu trò rất phổ biến. Thứ ba là ứng dụng hiển thị lợi nhuận không có nghĩa là tiền thật. Con số trên màn hình có thể do kẻ gian tự tạo ra. Thứ tư là khi muốn rút tiền mà bị yêu cầu đóng thêm thuế, phí xác minh, phí chống rửa tiền, phí mở khóa tài khoản thì đó là dấu hiệu lừa đảo rất mạnh. Các nền tảng hợp pháp không yêu cầu người dùng chuyển thêm tiền vào tài khoản cá nhân để được rút tiền của chính mình. Thứ năm là nhiều nạn nhân tiếp tục nộp tiền vì tâm lý đã mất nhiều rồi, cố thêm chút nữa để lấy lại. Đây gọi là cái bẫy tâm lý, và kẻ gian hiểu rất rõ điều này. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng.

kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Qua câu chuyện trên, chúng ta phải làm như thế nào để tự bảo vệ mình? Tôi xin chia sẻ những nguyên tắc rất thực tế, đặc biệt dành cho anh chị em lao động tại Đài Loan. Nguyên tắc thứ nhất, không tham gia giao dịch riêng tư. Nếu ai đó nói, đừng mua trên sàn, chuyển tiền trực tiếp cho anh mua giúp, hoặc đầu tư nội bộ không công khai, hãy từ chối ngay. Giao dịch riêng tư rất khó được pháp luật bảo vệ. Nguyên tắc thứ hai, từ chối mọi lời hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo. Trong tài chánh, không có chuyện chắc thắng, ngay cả người có kinh nghiệm cũng có thể thua lỗ. Câu nói đầu tư 100% có lời, không thể mắc vốn. Mỗi lời cố định nói đó gần như là dấu hiệu cảnh báo đỏ. Nguyên tắc thứ ba, không cung cấp thông tin, ví điện tử cá nhân, mã xác thực, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Nhiều người tưởng chỉ gửi địa chỉ ví thì không sao, nhưng sau đó bị dụ cài ứng dụng điều khiển từ xa hoặc cung cấp thêm thông tin bảo mật. Nguyên tắc thứ tư, sử dụng các nền tảng giao dịch hợp pháp, có uy tín quốc tế và có thông tin pháp lý rõ ràng. Nếu không biết kiểm tra, hãy nhờ người có kiến thức hoặc tìm thông tin từ nguồn chính thức. Nguyên tắc thứ năm, luôn xác minh thông tin từ cơ quan chính thức, không tin vào hình ảnh chụp màn hình, lời khoe lợi nhuận hay video trên mạng xã hội. Tôi biết có nhiều anh chị em xã hội, vậy có phải tiền mã hóa là lừa đảo hết không? Câu trả lời là không. Công nghệ blockchain và tiền mã hóa là lĩnh vực có thật, được nhiều quốc gia nghiên cứu và quản lý. Tuy nhiên, có sự khác biệt rất lớn giữa một tài sản có rủi ro và một mô hình lừa đảo. Giống như vàng là thật, nhưng người bán vàng giả vẫn tồn tại. Tiền mã hóa không đồng nghĩa với lừa đảo, nhưng lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tiền mã hóa để chiếm đoạt tài sản. Bây giờ tôi xin kể thêm một tình huống rất gần gũi với lao động Việt Nam. Một anh công nhân ở Đào Viên tham gia nhóm Zalo của đồng hương. Trong nhóm có người thường xuyên đăng hôm nay lời 3.000, cảm ơn chị trưởng nhóm, ai muốn đổi đời inbox riêng. Anh thấy nhiều người tham gia nên nghĩ chắc là thật. Chị trưởng nhóm hướng dẫn tải một ứng dụng không có trên App Store hay Google Play chính thức, mà phải cài bằng đường link gửi riêng. Đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Sau khi cài xong, anh chuyển 10.000 đài tệ. Một tuần sau, tài khoản hiện 13.500 đài tệ. Anh giới thiệu thêm hai người bạn và được thưởng hoa hồng. Lúc này anh hoàn toàn tin và đầu tư 200.000 đài tệ, trong đó có cả tiền vay. Đến khi hệ thống thông báo bảo trì, mọi liên lạc biến mất. Điều đau lòng là không chỉ anh mất tiền, mà còn cảm thấy có lỗi với hai người bạn mình đã giới thiệu. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy thêm một chiêu trò khác, lừa đảo theo mô hình giới thiệu người mới. Khi bạn mời thêm người, bạn được thưởng. Điều này khiến nạn nhân trở thành người quảng bá cho kẻ gian mà không nhận ra. Nếu một hệ thống tập trung vào việc tuyển người hơn là sản phẩm hay dịch vụ thực sự, hãy hết sức cẩn thận. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Quý vị thân mến, tại Đài Loan có một số dấu hiệu mà cảnh sát thường dùng để nhận biết lừa đảo đầu tư. Tôi xin đọc chậm để quý vị dễ nhớ. Thứ nhất, đối phương chủ động làm quen qua mạng rồi nhanh chóng nói chuyện tiền bạc. Thứ hai, lợi nhuận cao bất thường và ổn định liên tục. Thứ ba, yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc nhiều tài khoản khác nhau. Thứ tư, thúc ép đầu tư ngay vì cơ hội chỉ còn hôm nay. Thứ năm, không cho rút tiền hoặc muốn rút phải đóng thêm phí. Thứ sáu, ứng dụng hoặc website thường xuyên thay đổi địa chỉ, không tìm thấy thông tin công ty. Nếu gặp từ hai dấu hiệu trở lên, quý vị nên dừng lại và kiểm tra ngay. Có một điều rất quan trọng nữa là tâm lý của người lao động xa quê. Nhiều anh chị em làm việc 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, ít có thời gian tìm hiểu tài chính. Khi thấy người khác khoe kiếm tiền nhanh, chúng ta dễ so sánh và sốt ruột. Nhưng hãy nhớ, tiền kiếm bằng lao động tuy chậm nhưng an toàn hơn rất nhiều so với những lời hứa làm giàu nhanh. Nhiều vụ lừa đảo thành công không phải vì nạn nhân tham lam, mà vì họ có ước mơ chính đáng. Mua nhà cho cha mẹ, trả nợ, nuôi con ăn học, mở quán nhỏ khi về nước. Kẻ gian lợi dụng chính những ước mơ tốt đẹp đó. Vậy, nếu muốn tìm hiểu đầu tư một cách an toàn hơn thì nên làm gì? Hãy bắt đầu từ kiến thức cơ bản. Hiểu tiền mình đang đầu tư là gì? Rủi ro ra sao? Có thể mắc bao nhiêu? Tuyệt đối không vay nợ để đầu tư vào tài sản biến động cao như tiền mã hóa. Không đầu tư vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Không đầu tư chỉ vì người quen nói đã lời. Và trước khi bấm nút chuyển tiền, hãy tự hỏi 3 câu. Tôi có hiểu sản phẩm này không? Tôi có biết công ty đứng sau là ai không? Nếu mất toàn bộ số tiền này, cuộc sống của tôi có bị ảnh hưởng nghiêm trọng không? Ngoài ra, quý vị cũng nên bảo vệ điện thoại của mình, không cài ứng dụng từ đường link lạ, không cho người khác điều khiển điện thoại từ xa, không chụp gửi giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, mã OTP qua mạng. Nhiều vụ lừa đảo bắt đầu từ việc cài ứng dụng hỗ trợ, sau đó kẻ gian chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa, đừng im lặng vì xấu hổ, hãy hành động càng sớm càng tốt. Giữ lại toàn bộ tin nhắn, số tài khoản, hình ảnh chuyển khoản, địa chỉ website, tên ứng dụng. Gọi ngay đường dây chống lừa đảo 165 tại Đài Loan để được hướng dẫn xác minh. Nếu cần hỗ trợ bằng tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác, hãy gọi 1955. Nhiều người chờ vài ngày vì hy vọng lấy lại tiền, nhưng thời gian càng lâu thì khả năng truy tìm càng khó. Bây giờ là phần tổng kết của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, tiền mã hóa là lĩnh vực có thật, nhưng cũng là môi trường mà kẻ gian đang lợi dụng rất mạnh để lừa đảo người lao động, đặc biệt là những người thiếu thông tin và mong muốn cải thiện thu nhập nhanh chóng. Trước khi mua bất kỳ loại tiền mã hóa nào, hãy kiểm tra xem nền tảng giao dịch có hợp pháp không, có thông tin công ty rõ ràng và có được cơ quan có thẩm quyền giám sát hay không. Hãy nhớ 5 nguyên tắc quan trọng: không giao dịch riêng tư, không tin lợi nhuận đảm bảo, không cung cấp

cấp thông tin ví và mã bảo mật, chỉ sử dụng nền tảng hợp pháp và luôn kiểm tra từ nguồn chính thức. Nếu đối phương yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, thúc ép đầu tư ngay hoặc nói đầu tư chắc chắn chiến thắng, đó là dấu hiệu cần cảnh giác cao độ. Đồng tiền mà anh chị em kiếm được nơi đất khách là mồ hôi, thời gian và sự hy sinh của cả gia đình. Bảo vệ tài sản cũng chính là bảo vệ tương lai của mình và người thân. Nếu nghi ngờ gian lận, hãy gọi 165 để xác minh. Nếu cần hỗ trợ phiên dịch, hãy gọi 1955. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị luôn tỉnh táo, an toàn, tài chính, làm việc thuận lợi và có một cuộc sống bình an tại Đài Loan.

0: 90.9 佳音广播电台，桃园 FM 104.3 Go Go Radio， 宜兰 FM 90.3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
1: Bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
2: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một chủ đề tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của mỗi người, đó là phân loại rác đúng cách. Có lẽ khi mới sang Đài Loan, rất nhiều anh chị em đều cảm thấy bất ngờ khi thấy xe rác chạy đến đúng giờ, mở những bản nhạc quen thuộc để mọi người mang rác xuống, chứ không đặt thùng rác lớn trước nhà như nhiều nơi khác. Bên cạnh đó, mọi người còn phải tự phân loại rác trước khi

bỏ. Đối với nhiều lao động Việt Nam mới sang, đây là một điều khá lạ. Thậm chí có người cảm thấy phiền phức. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống tại Đài Loan, chúng ta sẽ nhận ra rằng chính nhờ ý thức của từng người mà môi trường nơi đây luôn sạch sẽ, ít rác thải bừa bãi và chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao việc phân loại rác lại quan trọng, cần phân loại như thế nào và làm thế nào để mỗi chúng ta trở thành một phần của một xã hội văn minh, sạch đẹp. Đài Loan là một trong những nơi nổi tiếng trên thế giới về công tác bảo vệ môi trường và tái chế rác thải. Nhiều năm trước, Đài Loan cũng từng gặp vấn đề rất nghiêm trọng về rác. Các bãi rác quá tải, môi trường ô nhiễm, nước và không khí bị ảnh hưởng. Sau đó, chính phủ cùng người dân đã thay đổi cách xử lý rác. Họ không chỉ xây dựng hệ thống thu gom hiện đại, mà còn giáo dục người dân từ nhỏ về ý thức bảo vệ môi trường. Trẻ em ở trường học đã được hướng dẫn cách phân loại rác, còn người lớn thì thực hiện nghiêm túc trong cuộc sống hàng ngày. Đến ngày hôm nay, việc phân loại rác đã trở thành một thói quen và cũng là một nét văn hóa rất đặc trưng của Đài Loan. Đối với người lao động nước ngoài, việc hiểu và tuân thủ quy định này không chỉ giúp chúng ta tránh vi phạm, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với đất nước đang tạo cơ hội cho chúng ta làm việc và sinh sống. Có nhiều anh chị em nghĩ rằng chỉ cần bỏ tất cả rác vào một túi là xong. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tại Đài Loan, rác thường được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Thứ nhất là rác thông thường như giấy ăn, đã sử dụng, khăn giấy bẩn, tàn thuốc lá, đồ sứ bị vỡ hoặc những vật không thể tái chế. Thứ hai là rác tái chế như chai nhựa, lon nhôm, lon sắt, chai thủy tinh, giấy sạch, hộp nhựa, một số loại bao bì và nhiều vật liệu khác có thể tái sử dụng. Ngoài ra còn có rác thực phẩm, thường được thu gom riêng để xử lý hoặc làm thức ăn chăn nuôi và phân bón. Chính vì vậy, trước khi mang rác xuống xe rác, mỗi người cần dành vài phút để phân loại. Việc này tuy nhỏ nhưng mang lại lợi ích rất lớn cho xã hội, cộng đồng. Bây giờ, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện có thật đã từng xảy ra tại Đài Loan. Đây là câu chuyện được nhiều cơ quan môi trường và báo chí địa phương nhắc đến khi tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường. Một lao động nước ngoài làm việc tại một nhà máy ở thành phố Đào Viên. Vì mới sang Đài Loan chưa lâu nên anh chưa quen với quy định phân loại rác. Mỗi tối sau giờ tan ca, anh gom tất cả rác từ ký túc xá, bao gồm hộp cơm, chai nước, lon nước ngọt, thức ăn thừa, khăn giấy và pin đã hết sử dụng rồi bỏ chung vào một túi lớn. Khi xe rác đến, anh mang túi rác đưa cho nhân viên vệ sinh. Nhân viên mở túi ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có rất nhiều rác chưa được phân loại. Họ nhẹ nhàng giải thích rằng như vậy là không đúng quy định và yêu cầu anh mang về phân loại lại. Lúc đầu anh cảm thấy rất ngại, nghĩ rằng chỉ có một túi rác nhỏ mà cũng bị kiểm tra kỹ như vậy. Sau hôm đó, người quản lý ký túc xá đã dành thời gian hướng dẫn anh cùng các công nhân khác cách phân loại từng loại rác. Họ còn chuẩn bị 3 thùng riêng với nhãn ghi rõ rác thông thường, rác tái chế và rác thực phẩm. Chỉ sau vài tuần, mọi người đều quen với cách làm mới. Điều thú vị là ký túc xá trở nên sạch sẽ hơn, không còn mùi hôi từ thức ăn thừa lẫn trong các rác tái chế. Côn trùng cũng giảm đi rất nhiều. Chính anh công nhân này sau đó chia sẻ rằng trước đây anh nghĩ phân loại rác chỉ làm mất thời gian. Nhưng khi hiểu ý nghĩa của việc đó thì anh nhận ra mình cũng đang góp phần bảo vệ môi trường.
và tạo hình ảnh tốt đẹp cho người lao động Việt Nam tại Đài Loan.

Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị. Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học rất đáng suy gẫm. Thứ nhất, không phải ai mới sang Đài Loan cũng biết ngay cách phân loại rác. Điều đó là chuyện bình thường. Quan trọng là chúng ta sẵn sàng học hỏi và thay đổi. Thứ hai, khi được nhắc nhở, đừng cảm thấy xấu hổ hay khó chịu. Người Đài Loan thường nhắc nhở với mục đích giúp mọi người cùng thực hiện đúng quy định, chứ không phải để chỉ trích. Thứ ba, chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày thì môi trường sống đã sạch hơn rất nhiều. Điều cuối cùng và cũng rất quan trọng là mỗi hành động của chúng ta đều góp phần xây dựng hình ảnh của cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Nếu chúng ta có ý thức, cư xử văn minh và tôn trọng quy định, người dân địa phương sẽ có cảm thiện hơn với người Việt Nam. Có lẽ nhiều anh chị em sẽ hỏi rằng, nếu không phân loại rác thì có sao không? Câu trả lời là có. Tại nhiều địa phương ở Đài Loan, nếu bỏ rác không đúng quy định hoặc cố tình không phân loại, người vi phạm có thể bị từ chối thu gom rác, thậm chí còn có thể bị xử phạt theo quy định của chính quyền địa phương. Nhưng điều đáng tiếc hơn không phải là tiền phạt, mà là việc làm đó ảnh hưởng đến người khác. Khi rác tái chế bị lẫn với thức ăn thừa, rất nhiều vật liệu có thể tái chế sẽ phải đem đi đốt hoặc chôn lấp, gây lãng phí tài nguyên và tăng ô nhiễm môi trường. Ngoài việc phân loại rác, chúng ta cũng nên hình thành những thói quen sống thân thiện với môi trường. Ví dụ như mang theo bình nước cá nhân thay vì mua quá nhiều chai nhựa dùng một lần, sử dụng túi mua sắm nhiều lần thay cho túi ni lông, hạn chế lãng phí thức ăn, sửa chữa đồ dùng khi còn có thể sử dụng thay vì vội vàng bỏ đi. Những việc làm này tuy nhỏ, nhưng nếu hàng triệu người cùng thực hiện thì sẽ tạo nên sự thay đổi rất lớn. Đối với anh chị em lao động Việt Nam, việc sống và làm việc tại Đài Loan không chỉ là đi làm để kiếm thu nhập, mà còn là cơ hội học hỏi những thói quen tốt của một xã hội phát triển. Có nhiều điều ở Đài Loan mà chúng ta hoàn toàn có thể mang về áp dụng sau này khi trở về Việt Nam, trong đó có ý thức phân loại rác và bảo vệ môi trường. Nếu mỗi gia đình đều biết phân loại rác, nếu mỗi người đều không xả rác bừa bãi, thì đường phố sẽ sạch hơn, nguồn nước sẽ trong hơn và con cháu chúng ta sẽ có một môi trường sống tốt đẹp hơn. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng một mình làm thì chẳng thay đổi được gì. Nhưng thực tế, một thành phố sạch sẽ được tạo nên từ hàng triệu hành động nhỏ của từng con người. Mỗi lần chúng ta bỏ đúng một chai nhựa vào thùng tái chế, mỗi lần chúng ta tắt thức ăn thừa ra khỏi rác thông thường, mỗi lần chúng ta nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện đúng quy định, chúng ta đang góp phần bảo vệ môi trường xây dựng cộng đồng văn minh hơn. Bên cạnh đó, nếu chưa biết cách phân loại rác nào đó, đừng ngại hỏi chủ sử dụng lao động, người quản lý ký túc xá hoặc đồng nghiệp người Đài Loan. Hầu hết mọi người đều sẵn sàng hướng dẫn. Chỉ cần hỏi một lần, chúng ta sẽ nhớ rất lâu và tránh được nhiều sai sót về sau. Thưa quý vị và các bạn, qua chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của việc phân loại rác đúng cách. Đây không chỉ là một quy định của Đài Loan mà còn là một thói quen văn minh, góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng ta cũng đã nghe câu chuyện thực tế về một lao động nước ngoài ban đầu chưa biết phân loại rác, nhưng sau khi được hướng dẫn đã thay đổi thói quen và nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ đều có giá trị lớn. Hy vọng rằng từ hôm nay, mỗi anh chị em sẽ dành thêm vài

0: giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi sang Đài Loan làm việc, ngoài việc tiếp xúc với người Đài Loan, rất nhiều anh chị em còn có cơ hội làm việc chung với các lao động đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Thái Lan, Indonesia và Philippines trong cùng một nhà máy, một công trường xây dựng, một viện dưỡng lão hay một ký túc xá. Chúng ta có thể sống và làm việc cùng nhiều quốc tịch khác nhau. Mỗi người đều mang theo ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tôn giáo và cách suy nghĩ riêng. Chính sự đa dạng đó tạo nên một môi trường làm việc quốc tế rất đặc biệt. Tuy nhiên, nếu không hiểu nhau, những khác biệt nhỏ cũng có thể dẫn đến hiểu lầm, mâu thuẫn hoặc xung đột không đáng có. Vì vậy, chủ đề ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu làm thế nào để chung sống hòa thuận với lao động đến từ các quốc gia khác, xây dựng môi trường làm việc thân thiện và cùng nhau hòa nhập tốt hơn với xã hội tại Đài Loan. Có một điều rất thú vị là Đài Loan hiện có hàng trăm nghìn lao động nước ngoài đang sinh sống và làm việc. Người Việt Nam là một trong những cộng đồng đông nhất. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều lao động Indonesia, Philippines và Thái Lan. Mỗi cộng đồng đều có những điểm mạnh riêng. Người Indo thường được đánh giá là hiền hòa, chăm chỉ và có tinh thần đoàn kết. Người Philippines có khả năng giao tiếp, tiếng Anh khá tốt, cởi mở và thân thiện. Người Thái Lan thường vui vẻ, hài hước và dễ hòa đồng. Người Việt Nam chúng ta cũng nổi tiếng là cần cù, chịu khó học hỏi và có tinh thần vượt khó. Khi những con người

người đến từ nhiều nền văn hóa cùng làm việc trong một môi trường, chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Điều quan trọng không phải là ai đúng, ai sai, mà là chúng ta có tôn trọng sự khác biệt ấy hay không. Có những khác biệt rất nhỏ nhưng lại dễ gây hiểu lầm. Ví dụ, như cách nói chuyện của người Việt Nam đôi khi nói khá lớn hoặc nói nhanh, nên người khác có thể nghĩ là đang tức giận. Trong khi đó, người Philippines thường mỉm cười rất nhiều khi giao tiếp. Người Indonesia theo đạo Hồi nên có những khung giờ cầu nguyện và có những món đồ ăn họ tuyệt đối không sử dụng. Người Thái Lan rất coi trọng sự lịch sự và hạn chế tranh cãi trước mặt nhiều người. Nếu chúng ta không hiểu những điều này, rất dễ vô tình làm người khác cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Bây giờ, tôi xin kể với quý vị một câu chuyện có thật, từng được nhiều doanh nghiệp tại Đài Loan chia sẻ trong các buổi đào tạo về quản lý lao động nước ngoài. Câu chuyện xảy ra tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở thành phố Tân Bắc. Trong một dây chuyền sản xuất, có 4 lao động Việt Nam, 3 lao động Indonesia và 2 lao động Philippines cùng làm việc. Ban đầu mọi người đều khá thân thiện, nhưng sau vài tháng bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Một số lao động Việt Nam thường bật nhạc tiếng Việt rất lớn trong giờ nghỉ giải lao. Trong khi đó, các lao động Indonesia muốn có không gian yên tĩnh để cầu nguyện vào giờ nghỉ. Một vài lần, họ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng hai bên không hiểu ý nhau vì bất đồng ngôn ngữ. Sau đó, một số lao động Philippines cảm thấy khó chịu vì khu vực bếp chung thường xuyên không được dọn dẹp sau khi nấu ăn. Không ai nói trực tiếp mà chỉ than phiền với quản lý. Bầu không khí trong ký túc xá ngày càng căng thẳng. Có nhóm chỉ nói chuyện với người cùng quốc tịch của mình. Khi làm việc, mọi người cũng ít hỗ trợ nhau hơn. Hiệu quả công việc giảm xuống rõ rệt. Nhận thấy tình hình không ổn, công ty đã tổ chức một buổi giao lưu đa văn hóa. Họ mời phiên dịch của từng quốc gia đến hỗ trợ. Trong buổi gặp mặt, mỗi nhóm được chia sẻ về văn hóa, thói quen và những điều mình mong muốn người khác tôn trọng. Các lao động Indonesia giải thích rằng việc cầu nguyện là một phần rất quan trọng trong đức tin của họ và chỉ mong có khoảng thời gian yên tĩnh vài phút. Người Philippines chia sẻ rằng họ rất coi trọng việc giữ sạch khu vực sinh hoạt chung vì ai cũng sử dụng. Đại diện nhóm người Việt Nam cũng nói rằng họ không cố ý gây phiền mà chỉ muốn thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng. Sau khi lắng nghe nhau, mọi người đều nhận ra rằng phần lớn mâu thuẫn không xuất phát từ ác ý mà chỉ vì thiếu sự trao đổi và thiếu hiểu biết về văn hóa của nhau. Sau buổi giao lưu, công ty thống nhất một số quy định đơn giản như sử dụng tai nghe khi nghe nhạc, cùng nhau vệ sinh khu bếp sau khi nấu ăn, tôn trọng thời gian cầu nguyện của người Indonesia và khuyến khích mọi người giao lưu trong các dịp lễ hội của từng quốc gia. Chỉ sau vài tuần, bầu không khí đã thay đổi rõ rệt. Mọi người bắt đầu chào hỏi nhau nhiều hơn, cùng ăn uống, chia sẻ món ăn truyền thống và hỗ trợ nhau trong công việc. Đến cuối năm, chính nhóm công nhân này còn cùng tổ chức một buổi tiệc giao lưu quốc tế với các món ăn Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Điều mà trước đây tưởng như không thể đã trở thành một kỷ niệm đẹp. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể rút ra rất nhiều bài học. Điều đầu tiên là đa số những mâu thuẫn giữa các quốc tịch không phải do ghét nhau, mà do thiếu sự giao tiếp. Khi không hiểu nhau, con người thường dễ suy diễn. Chỉ cần một lời giải thích hoặc một cuộc trò chuyện chân thành, rất nhiều hiểu lầm sẽ được giải quyết. Bài học thứ hai là hãy học cách tôn trọng sự khác biệt. Không phải ai cũng có thói quen giống mình. Có người thích ăn cay, có người không ăn thịt heo vì tôn giáo, có người thích nói chuyện lớn tiếng, có người thích yên tĩnh. Chúng ta không cần thay đổi bản thân hoàn toàn, nhưng có thể điều chỉnh một chút để cùng sống hòa thuận hơn. Bài học thứ ba là đừng chỉ chơi với người cùng quốc tịch. Nhiều anh chị em Việt Nam sang Đài Loan nhiều năm, nhưng chưa từng nói chuyện với lao động Indonesia hay Philippines. Điều đó làm mất đi cơ hội học hỏi rất nhiều điều hay. Biết thêm một vài câu chào bằng tiếng Indonesia, tiếng Philippines hoặc tiếng Anh cũng có thể giúp tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp. Trong môi trường làm việc quốc tế, có một kỹ năng rất quan trọng, đó là biết lắng nghe. Khi có mâu thuẫn, thay vì nổi nóng hoặc nói xấu sau lưng, hãy bình tĩnh hỏi xem đối phương đang nghĩ gì. Nếu bất đồng ngôn ngữ, hãy nhờ phiên dịch hoặc quản lý hỗ trợ. Người Đài Loan thường đánh giá rất cao những lao động biết hợp tác và giải quyết vấn đề bằng đối thoại thay vì cãi vã. Một điều nữa cũng rất đáng lưu ý là chúng ta không nên mang định kiến về quốc tịch. Đôi khi chúng ta nghe ai đó nói rằng người nước này thế này, người nước kia thế kia. Nhưng thực tế, mỗi con người là một cá nhân khác nhau. Không thể vì một vài trường hợp mà đánh giá cả một dân tộc. Người tốt và người chưa tốt đều có ở mọi quốc gia, kể cả Việt Nam. Khi bỏ được định kiến, chúng ta sẽ dễ dàng kết bạn và hợp tác hơn. Ngoài công việc, các dịp lễ cũng là cơ hội rất tốt để giao lưu. Mỗi quốc gia đều có những ngày lễ rất đặc biệt. Người Việt Nam có Tết Nguyên Đán, người Indonesia có lễ kết thúc tháng chay Ramadan, người Philippines đón lễ Giáng sinh rất long trọng, còn người Thái Lan nổi tiếng với Tết Té Nước diễn ra vào tháng 4 hàng năm. Nếu có dịp chúc mừng nhau, thử món ăn truyền thống của nhau hoặc tham gia các hoạt động văn hóa, chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn và khoảng cách cũng dần được rút ngắn. Đối với lao động Việt Nam, việc xây dựng hình ảnh đẹp cũng rất quan trọng. Khi chúng ta đúng giờ, giữ lời hứa, giữ vệ sinh chung, cư xử lịch sự và sẵn sàng giúp đỡ người khác, không chỉ bản thân được yêu quý, mà hình ảnh người Việt Nam cũng được nâng cao trong mắt bạn bè quốc tế và người dân Đài Loan. Nhiều chủ sử dụng lao động cho biết họ đánh giá rất cao những công nhân biết hợp tác với mọi quốc tịch, vì điều đó giúp môi trường làm việc ổn định hơn và hiệu quả hơn. Nếu một ngày nào đó quý vị gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp đến từ quốc gia khác, hãy nhớ ba bước rất đơn giản. Thứ nhất, bình tĩnh, đừng phản ứng ngay khi đang tức giận. Thứ hai, tìm cách trao đổi trực tiếp hoặc nhờ người phiên dịch nếu cần. Thứ ba, tập trung giải quyết vấn đề, chứ không công kích con người. Khi chúng ta biết tôn trọng nhau, phần lớn mọi xung đột đều có thể được hóa giải. Điều đáng quý nhất là khi làm việc tại Đài Loan, không chỉ là số tiền chúng ta kiếm được, mà còn là những kinh nghiệm sống trong môi trường quốc tế. Sau nhiều năm làm việc, rất nhiều lao động Việt Nam chia sẻ rằng họ học được cách đúng giờ, ý thức bảo vệ môi trường, làm việc nhóm và đặc biệt là biết tôn trọng sự khác biệt văn hóa. Đây là những bài học rất quý giá

có thể theo chúng ta suốt cuộc đời. Phần tổng kết, thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay đã cùng nhau tìm hiểu cách chung sống hòa thuận với lao động đến từ các quốc gia khác như Thái Lan, Indonesia và Philippines. Mỗi quốc gia đều có ngôn ngữ, văn hóa, phong tục và tôn giáo riêng. Sự khác biệt không phải là rào cản, mà là cơ hội để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Qua câu chuyện thực tế tại một nhà máy ở Đài Loan, chúng ta thấy rằng nhiều mâu thuẫn xuất phát từ sự thiếu giao tiếp, chứ không phải từ ác ý. Chỉ cần biết lắng nghe, tôn trọng, chia sẻ và sẵn sàng tìm hiểu văn hóa của nhau, chúng ta có thể xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và tạo nên một môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện. Hy vọng rằng mỗi anh chị em lao động Việt Nam sẽ trở thành một đại sứ văn hóa nhỏ, mang theo sự chân thành, lịch sự và tinh thần hợp tác đến bất cứ nơi đâu mình làm việc. Khi chúng ta biết tôn trọng người khác, chúng ta cũng sẽ nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, làm việc thuận lợi, kết thêm nhiều người bạn tốt đến từ khắp nơi trên thế giới và có một cuộc sống hạnh phúc tại Đài Loan. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.

0: Chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây.
1: Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống tại Đài Loan. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Xin quý vị và các bạn theo dõi chương trình trên. Chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình này.
3: 以上请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。